0: synspunkter med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Nå, Kjetil, skal du utsettes for en Norges dummeste quiz.
2: Dette synes jeg den dummeste ideen du har kommet med for ganske lenge.
1: I går så kom altså første episode av sesong 3 av Norges dummeste på TV 2. Jeg har klippet ut de spørsmålene deltakerne sliter med, og vi starter med noen visdomsord bare fra Alexander Sæterstøl, influencer.
3: Når vi lærte alfabetet, da husker jeg sa til læreren min at alt jeg sier, det bokstaver jeg. Og så sa hun, ja, det det, du har helt rett. Du tenkte, det helt sykt. Alt jeg sier er alfabetet.
1: Alt Alexander Sæterstøl sier har alfabetet i seg. Og du tar meg videre til første spørsmål. Hva prøver Sæterstøl å si her?
3: Pronomon. Pronomon. Hva skal du med vite hva pronomon er?
1: Hva prøver han å si?
2: Er det pronomen?
1: Pronomen, ja!
2: Jeg trodde det var noe pornogreier, men
1: nei,
2: det ikke
1: nei,
2: porno.
1: Nei. Gi meg et forslag på et pronomen.
2: På et pronomen det husker jeg ikke så lenge siden.
1: Ja, ja, ja, det hun, henne, han, og så videre. Fullfør ordtaket til artist Ray Lee.
4: I nøden spiser fanden. Ja, hva den spiser. I nøden spiser fanden mat.
1: Jeg kan si at fanden spiser ikke mat. Hva det? I nøden spiser fanden.
2: I nøden spiser fanden selv fluer. Tror jeg korrekt i gjengivelsen. Selv fluer.
1: I nøden spiser fanden fluer. Er korrekt du får, altså riktig på det. Spørsmål 4. Er dette et riktig ordtak?
5: Det man ikke vet, prikk, prikk, prikk, har man ikke godt av å vite?
2: Nei, det ikke helt riktig.
1: Hvordan skal man si det?
2: Nei, det man ikke vet. Nå synes jeg jo denne konkurransen morsom. Dette gøy, fordi at først så synes jeg det var veldig ubehagelig å skulle utsettes for dette, men når du kan det, så kjenner jeg at det ganske gøy.
1: Ja, ja, ja.
2: Det du ikke vet, det har du ikke vondt av.
1: Ja, ja, ja, helt riktig, Kjetil Haugen. Hvem snakker Erlend Elias om her?
6: Hun er altså en helt nydelig, nydelig, nydelig dame. Hun har vunnet Oscar og bidratt til ekstremt mye i filmverden hos oss. Jeg er fra Trondheim, og hun gifter seg med han Ingvar Bergman. Ikke kødd med meg nå. Altså.
1: Erlend Elias for brain freeze. Hvem norske skuespiller har vunnet Oscar og har vært gift med Bergman?
2: Er det Liv vi skal frem til?
1: Liv Ullmann er riktig. Og siste spørsmål. Hvem er det Erlend Elias snakker om her?
7: Her har du mine venner. Kaktus og baktus.
1: Kaktus og baktus, hvem er det?
2: Kaktus og baktus, det er jo gøy å kalle dem for kaktus og baktus.
1: Ja, ja, ja, hva heter det egentlig?
2: Skrev når jeg leste Karius og baktus for barna, som er riktig svar, la jeg alltid den kaktus som han slemme fetteren eller noe sånt, noe som fant masse bøl.
1: Kjetil, alt du må øve på er pronomen, bortsett fra det.

0: Rett over klokka seks har det blitt, og her sitter vi altså. Jeg, Elve Fring, og deg, André Gjermann. Velkommen tilbake.
1: Ja, takk for det. Det er en stund siden.
0: Hallo, det er så lenge siden at når vi nå skulle gå på radioen, så merkte jeg at jeg husket ikke hvilke knapper jeg skal trykke på, hvordan jeg kommer meg på lufta, eller hvordan jeg nesten logger på en PC. Så lost følte jeg meg. Og jeg pleier å logge på en PC hver eneste dag, men i dag så er jo jeg da Kjetil Hugen. Oi, første fredag i oktober. Hvordan føles det?
1: Ja, det var jo ikke, det føltes jo akkurat sånn som det skal gjøre i oktober. Det regnet.
0: Ja, det regnet.
1: Det var størselig i hovedstaden i dag.
0: Det er ordentlig skitvær. Og da har jeg tenkt litt på Bergen. Har ikke de som denne uka her hatt på en måte de varmeste dagene i løpet av hele året? Har de på en måte hatt nå?
1: Men det fortjener de.
0: Ja. Men jeg bare synes, tenk sånn etter da. Ok, du skal ha den varmeste dagen i året, og den kommer i slutten av september, starten av oktober. Så når du vil bade i 20 grader pluss, så er det liksom, Det er dødskaldt.
1: Men har de ikke hatt det ganske fint i sommer også, faktisk?
0: Det vet jeg ikke noe om. Jeg har ikke vært så mye verre.
1: Det eneste jeg ser nå i hvert fall er at min algoritme på Instagram er bare viser meg Thailand, Bali, Vietnam og sånne varme steder.
0: Du skal ut og reise du nå. Uansett, kjære deg som hører på, velkommen til første fredagen i oktober. Det er

0: God morgen
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
0: Med André inne for Kjetil. God morgen, André.
2: God morgen.
0: Og så har vi også med vår produsent og overdommer Niklas von Schildenlo. God morgen.
3: God morgen.
0: Skal vi løse noen problemer i dag også?
3: Ja, visst.
4: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
3: Radioretten satt, og da slår jeg med klubba mi. André Gjermund, du har ikke vært med i rettssalen vår før.
2: Nei, men dette synes jeg helt nydelig. Radioretten.
3: Er det gøy? Du skal være advokat og hjelpe oss med å finne ut hva som riktig. For å ha med en påstand som dere to skal få diskutere, advokat André og advokat Ellen.
0: Absolutt.
3: Man kan spise pomfri med hendene på restaurant.
0: Hvor fin restaurant vi? Er vi på Mekkeren, så tar jeg den med hendene på en måte.
3: Ikke sant.
0: Og Mekkeren jo også telt som en restaurant, det ikke det?
3: De kaller seg jo en restaurant McDonald's, gjør de ikke det?
0: Ja.
2: Jeg jo litt uenig i det. Jeg føler at
0: har du en gaffel på McDonald's?
2: Nei, jeg spiser alltid på fritt med hendene, uansett restaurant selvfølgelig. Men om McDonald's restaurant, jeg litt uenig i. Men, nei, du spiser alltid på fritt med hendene. Altså, det er akkurat samme som ful, kan du alltid spise med hendene.
3: Hæ? Okay. Kylling?
2: Kylling kan du alltid spise med hendene. Alt som kan fly er lov å spise. Jo, selv hjemme, altså selv på slottet, sammen med deres majestet, så kan du spise ful med hendene. Ja, det er sånn det er. Og sånn er pommes frites, den flyr også.
3: Pleier det prinsesse Astrid å spise ful med hendene? Det er vanskelig å se for meg.
2: Du har lov til det.
3: Du har lov, men det er ikke alle som gjør det, kanskje.
2: Men du har lov til å spise så lenge det kan fly.
0: Ok, jeg
3: spiser... Pommes kan ikke fly.
0: Jeg spiser ikke pommes frites med hendene på fin restaurant.
3: Du gjør ikke
0: det? Jeg elsker pommes frites der, kanskje. Jeg synes pommes frites er bedre enn alle de små rettene man får på fin restaurant, for eksempel. Så jeg bestiller alltid med a side of fries, og spiser det med gaffel.
3: Kniv også, skjærer du den opp hvis den er stor?
0: Skjærer den aldri for stor. Er det hvite
2: duker? Det er jo helt meningsløst. Den er jo laget for at du skal ta den med hendene, Ellen. Det er derfor den er sånn lang. På noe sett kan du spise med kniv og gaffel. Jeg vil bare stikke gafferen i og spise, men pommes frites laget for å holde i hendene.
0: Det helt tydelig, vi blir ikke enige her, Niklas.
3: Da trenger vi hjelp fra juryen, og det jo du som hører på, som sitter i juryen vår. Hun går jo på Snapchat, der heter vi God Morgen Radio. Så kan du stemme, skal man spise pommes frites med hendene på restaurant? Det er opp til deg.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Med André Gjermann inne for Kjetil I dag. André, du har startet med et nytt prosjekt.
2: Jeg har startet med et nytt prosjekt som jeg ikke anbefaler noen å bli med på. Men jeg gjorde dette her I fjor også, for nå det oktober, Ellen. Det Sober Oktober.
1: Oi, ja. Vi har kommet oss hele veien til 2. oktober, det en fredag, og du skal være edru en måned, det du sier?
2: Det som skjedde I fjor var at jeg tenkte, nå har sommeren blitt litt lang,
1: ja.
2: Så nå skal jeg gjøre som mange andre før meg, og kjøre Sober Oktober. Det jeg glemte var at det jo 5 uker I oktober.
1: Det 5 uker,
2: ja. Ja, så det var jo helt forferdelig skjedde. Og jeg jo single, så at alt mitt sosiale liv jo å gå ut og drikke øl og vin med venner og, og folk.
1: Ja, ja, ja.
2: Sånn at dette jo helt forferdelig.
1: Kan ikke du fortelle, André Gjermann, I går var det første dagen din av Sober Oktober. Hva gjorde du I går kveld?
2: I går kveld var jeg ute på jobb, og så jeg fotballkampen og spiste alt for mye godteri.
1: Ja. Hvordan var det å sovne og sånn når man bare spiste godteri?
2: Nei, det helt jævlig. Jeg har ikke sovet. Har ikke sovet I det hele tatt, Ellen. Jeg har ikke... Men det jeg gjorde I år var at jeg startet litt før, så nå jeg på dag 10.
1: Oh, ja.
2: Så jeg har ikke sovet på 10 dager. For det umulig når du ikke har...
1: Men da, hva sluttdatoen når du startet så lenge før? Det fortsatt ut oktober?
2: Nei, for det var det jeg fant.
1: Du har gitt deg selv 6 uker I år.
2: Jeg har gitt meg selv 3 uker, det forholdet. Ja. du gæren? Jeg skal på jobb I Stavanger neste fredag.
1: Kan ikke være enig
2: da. Da har ikke jeg tenkt å ikke ta meg en pils med kollegas. Nei da, så det blir ikke noe sober oktober på meg I år, nei. Det bare å glemme, det det kjedeligste som finnes, og jeg mener de som gjør det nerds. Men hvis du tar en uke før oktober, og så litt inn I oktober og gir deg, så det greit, tenker jeg.

0: Noen ganger så føler jeg at livet er en slags tv-serie, og det skjedde med meg denne uken her.
1: Ok, hvilken tv-serie?
0: Jeg følte meg som Linn Skåber i Hjerte til hjerte. Jeg har vært hos legen, og da noen ganger så må man jo ta noen sånne, litt sånne, sånne undersøkelser som ikke er så gøye hos legen. Blant annet en hvor du må sitte i en stol med beina høyt opp, ikke sant?
1: Nettopp.
0: Ja, jeg gjør det hjemme hos, eller hos
1: legen. Hjemme hos legen, da skjønner jeg at det er kleint.
0: På legekontoret.
1: Hva heter han, legen din, doktor Øtker?
0: Vi skal i en retning hvor det føles ut som å være hjemme hos legen. I det jeg ligger der i denne stolen, så sliter legen litt med å liksom finne ut av hva du skal se og så videre. Så sier han på en måte, ja, ja, men jeg kan gå og hente kona mi, som også jobber på legekontoret. Og jeg er sånn, ok. Så forsvinner legen ut av rommet, og inn kommer kone og barn.
1: Nei, med barn?
0: Mens jeg sitter i stolen. Og da tenker jeg sånn, er jeg på et sånt familiekontor, eller hva? Da er det jo høstferie. Og barnet var litt sykt, og de måtte ta det med på jobben. Kona går i løpetights og t-skjorte.
1: Men er du sikker på at det var hos legen du var i det hele tatt?
0: Det var det jeg tenkte underveis her. Sånn, har jeg kommet til legekontoret? Eller er jeg nå? Bare blir jeg lurt?
1: Det hørtes litt ut som skjult kamera, faktisk. Det der.
0: Jeg følte, og det var bare noe med den såre situasjonen, at du er på en måte blått til verden,
1: ja, for det er jo...
0: og en hel familie er på plass for å hjelpe deg.
1: Men han er ganske syk, han legger nå, da, så sender familien inn i det greiene der.
0: Jeg tror jeg beholder denne legen. Det var veldig koselig. Følelseshusen sånn, jeg tror det er sånn her det er å gå til legen på bygda. Jeg forventer ikke midt i byene, men jeg føler på bygda så er det liksom at det, noen ganger er barn med på kontoret, og det, liksom, det blir sånn samling av folk. Og det var sånn det føltes for meg også, så jeg følte meg veldig hjemme da.
1: Jeg lurer på om du bare må begynne med Dr. Drop-in fra nå, altså.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: I dag skal stortingspolitikerne tilbake på jobb. Sommerferien over, og det har inspirert i dagens topp tre. Ja da. Topp tre ting jeg hadde gjort hvis jeg hadde like lang sommerferie som stortingspolitiker. Tredjeplassen, den går til dratt til Thailand. Jeg har så lyst til å dra på ferie. Jeg hadde dratt strak av veien til Thailand. Vært der i mange, hele september hadde jeg brukt i Thailand.
3: Ja, fordi enig.
2: Det er drittvær i Norge hele tiden. Andreplassen jeg hadde gjort, det er å lære meg spansk. Jeg har lett etter tid i lang, lang tid. Jeg drømmer om å kunne lære meg spansk, men jeg føler at jeg har ikke tid til det, fordi jeg jobber og har ikke så lange sommerferier som stortingspolitikerne.
3: Soy André, buenos días.
2: Hola, como estás? Det hadde jeg lært meg. Og førsteplassen, den går til et prosjekt som jeg har så lyst til å få til, og det er blitt god i stuping. Jeg hadde begynt å gå på badebassenget, fordi jeg har en drøm om å kunne stupe fra 3 meter, ikke sant? Og tenk om du har sommerferie så lenge da, da kan du ordne deg stupe, så blir jeg ordentlig stupe.
3: Ja, men

0: Brennheite spørsmål.
1: Ja da, vi skal ha brennheite spørsmål i dag. Og så har med oss en ny deltaker nå.
2: Ja, og hva heter deltakeren?
3: Jeg heter Elin Sundvang.
2: Hvor gammel er du, Elin?
3: Jeg er 48 år.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Jeg kommer fra Voss.
1: Og nå, Elin, skal vi se om du vinner ukas brennheite. Hvilket land vil du reise tilbake til?
3: Spania.
1: Bør vi bytte fotballkeeper på herrelandslaget?
3: Nei.
1: Tror du på Gud?
3: Ja.
1: Elin, jeg lurer på, hvilken tv-serie er verdens beste?
3: Kompani Lauritzen.
1: Hvorfor det?
3: Han ble spilt inn på oss.
1: Hva var det første du gjorde da du våknet i dag?
3: Drakk et glass med vatten.
1: Kan du et annet språk?
3: Ja.
1: Bevis det.
3: My name is Elin.
1: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
3: Skyt han.
1: Hvem var din første kjæreste?
3: Ivar.
1: Hvorfor slo dere opp?
3: Han var utro.
1: Hvem er det største monsteret du kjenner?
3: Putin.
1: Hvem sladrer mest i familien din?
3: Meg.
1: Hva er det kjipeste med sjefen din?
3: Nei, hun er bare helt fantastisk.
1: Hvilken Nei, det kan jeg ikke godkjenne. Du kan ikke si det kjipeste med sjefen din er at hun er fantastisk.
2: Nei, og dessuten, du kunne jo sagt hva som helst. Du skal jo på en uke ferie.
3: Ja, det skal
1: jeg
3: jo da.
1: Herre min hatt.
2: Men dette var bra, dette, Elin.
1: Skal vi se nå da, Elin. Du måtte altså svare på 14 spørsmål for å vinne denne ukens brennheite spørsmål.
3: Jaha.
1: Og Elin, det gikk unna altså. Du svarte på 13.
3: Nei.
1: Du var rett og slett en unna der.
3: Ja, det var jeg. Ja, sånn er det.
1: Men da må du ha en nydelig høstferie.
3: Jo, takk for det.
1: Og så er det godt at du ikke fikk sagt noe skjemt om sjefen din.
3: Ja, hun er fantastisk. Det er bare gøy.
1: Ha det fint da.
3: Ja, ha det bra.
2: Ha det.
1: Og det betyr at vi må jo si gratulerer til denne ukas vinner. Det er Laila Fjelle fra Notland. Du vinner altså en middag for noe verdi 3000 kroner. Og det er sjanse allerede igjen på mandag, men da må du melde deg på allerede nå. Det gjør du ved å sende oss en SMS, god morgen og navn ditt nummer 19.

0: Forsvinkt eller ikke svarer.
1: Men du sender ikke Vipps-nummeret. Det ville jeg gjort hvis noen spør. Selvfølgelig vil du ha skittne truser. Kontakt meg på Snapchat eller OnlyFans.
0: Nei. Det er
1: søren meg. Det kan tjene mye penger på. Jeg vet ikke hvordan det er med trusene til Per Sandberg, men mine, de får du betalt for, altså.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på.
1: God morgen, Veronica.
2: Hallo.
1: Veronica Sagbråten fra Hole kommune, stemmer det?
2: Det stemmer.
1: Ja, det vi vet om deg, Veronica, at du har hele tre hunder.
2: Det har jeg.
1: Ja, ja, ja. Og nå skal vi altså prøve å gjette jobben din, så du kan vinne en slant med penger.
2: Ikke sant?
3: Gjett jobben.
4: Bruker du uniform på jobben?
2: Det gjør jeg ikke.
1: Du bruker
2: ikke? Jeg bruker helt vanlige klær.
1: Helt vanlige klær på jobben. Da kan man jo jobbe med ganske mye forskjellig, André.
4: Ja, da ble det jo mye vanskeligere med en gang, synes jeg.
1: Ja, men du har også eliminert veldig, veldig mange jobber her.
4: Det er sant.
1: Men den du ikke har eliminert er sånn som for eksempel lærer og sånne type ting. Veronica, jeg lurer på, hvor mange uker ferie har du i løpet av et år?
2: 5 uker, men vi har 3 faste uker der jeg jobber har stengt.
4: Ok, så ikke lærer eller skolevesenet?
1: Jo, jo. Nei, nå skjønte jeg hva, nå skjønte jeg hva Veronica jobber med. Ja, ja, når hun er så streng på at hun har 3 faste uker, det eneste stedet jeg hadde 3 faste uker var når jeg jobbet i barnehage. Og derfor så lurer jeg på, Veronica, er du en barnehagelærer?
2: Nesten.
4: Hva betyr det?
2: Jeg jobber i barnehage, men jeg ikke barnehagelærer, men jeg barnehagearbeider.
4: Ja, det...
1: Men er ikke det det samme? Det er ikke det samme det sier min...
2: Nei, for barnehagelærer da er du pedagogisk leder med en utdannelse, men jeg jobber som assistent, men jeg har jobbet som pedagogisk leder i mange år på DISP uten utdannelse da. Det har jeg gjort.
4: Så nærme det er da, det, men produsent Niklas sier nei altså.
1: Ja, det gjør også Veronica, hun sier også nei. Vet du hva? Det er ikke mulig å komme nærmere på en måte.
2: Det er det ikke.
1: Nei, og nei.
4: Ja, det var bra tippa, men...
1: Altså, jeg beklager, Veronica, da blir det ikke en slant på penger på deg, men du klarte å lure oss da, selv om du svarte bra.
2: Ja.
1: Da må du ha en nydelig dag på jobb i dag.
2: Tusen takk, jeg liker med
1: deg.
4: God helg.
2: God helg, Veronica. Ha det.
1: Og kjære deg som er

0: Det en greie, det der Sober Oktober, hvit måned I oktober. For meg funker jo det særdeles dårlig, for det bursdagsmåneden min, og det oktoberfestmåned, og det mye annet moro som skjer. Min gode kollega André Gjermann, som hoppet inn for Kjetil I god morgen her på Pjotti I dag tidlig, han prøver seg, men han har en mening om det.
1: I går kveld var jeg ute på jobb, og ja, så jeg fotballkampen og spiste alt for mye godteri.
2: Ja, hvordan var det å sovne og sånn, når man bare spiste godteri?
1: Nei, det helt jævlig, jeg har ikke sovet. Har ikke sovet I det hele tatt, Ellen, jeg har ikke. Men det jeg gjorde I år var at jeg startet litt først, nå jeg på dag 10, oh,
2: ja.
1: Så jeg har ikke sovet på 10 dager, for det umulig når du ikke har...
2: Men da, hva sluttdatoen når du startet så lenge før?
1: Jeg har gitt meg selv 3 uker, det får holde. Oh, ja. du gæren? Jeg skal på jobb I Stavanger neste fredag. Neida, så det blir ikke noe sober oktober på meg I år, nei. Det bare å glemme, det det kjedeligste som finnes, og jeg mener de som gjør det nerds.
0: Ja! Jeg kan kaste meg på. Jeg slapp på Siri selv. Så da kan jeg heller bare si meg enig I André Gjermann der så. Punktum finale. Oktober for fest. Det sier seg selv, oktoberfest. Ute til lunsj på gang, etter litt inspirerende tredjeksmusikk for den som driver med den slags. Her får du Survivor.

fiksa på et kvarter som jeg arbeidstest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest, så jeg sitter helt og kuler med en annen koselig kis, mens vi leser alt som hender I en spennende avis, og det Aftenposten.

0: Refrenget tar vi sammen for deg som ny på kanalen.
1: Det fredag.
0: Fått du på bommen der? Hørte du det? Urutinert, altså. Det er tiden hvor helgen står og banker på. For mange så er det jo høstferie, og for de som ikke har hatt høstferie denne uka, så skal jo høstferien startes i. For de av dere som driver med den slags, selvfølgelig. Her på Piotto så skal vi kåre ukevinner i et stjerna. Det skjer om ikke mange minuttene, da får vi også fasiten. Hvem er stjerna vi skal fram til denne uka? Det er bare å henge med. Vi skal dele ut et halvtårsabonnement på Viaplay Total. Etter Casey and the Sunshine Band og Stevie Winwood.

0: Dette er Jetstjerna på P8 på. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 på.
1: Da er tiden inne for å kåre en ukevinner, og samtidig så skal vi også få fasit da, på hvem vi har vært på jakt etter navnet til denne uka. Vi skal til telefonen.
2: Hallo?
1: Ja, hei, det er Louise fra P8 Pop som ringer.
2: Nei, hei du.
1: Hei du.
2: Svarte.
1: Ja, god fredag.
2: Ja, god fredag.
1: Hvordan har du det i dag?
2: Har det veldig bra.
1: Ja, men så godt. Jo, du vet jo hva, takk som spør. Har det fint, vet du, står her og leverer 80-talls svisker? Da kan du ikke bli bedre, da.
2: Det blir ikke bedre, da.
1: Hvor befinner du deg, Emilie?
2: Nå er jeg på jobb.
1: Hva jobber du med?
2: Jeg jobber med regnskap.
1: Regnskap, ja.
2: Mm.
1: Tusen takk for at du gjør det.
2: Jo, bare hyggelig.
1: Det må jeg si, hatten av. For det er, ja, vet du hva, det kan være veldig spennende. Men jeg er veldig glad for at noen kan det inn og ut.
2: Absolutt.
1: Men Emilie, det skal ikke handle om regnskap, det skal ikke handle om jobb, men det skal handle om en viss stjerne vi har vært på jakt etter denne uka, og du var veldig raskt ut av startgropa.
2: Ja.
1: Vi skal høre på en av oppgavene vi har fått i løpet av uka før du bekrefter svaret ditt, og den siste lydklippet vi fikk, det var i går, det låt sånn her.
3: Proud to be British, wonderful day, and it's a long way from a little terrace in Liverpool.
1: Og hvor i Liverpool, skal jeg til å si, bodde vedkommende? Det skal du få slippe å svare på, men du skal få lov til å si hvem det er.
2: Det var Paul McCartney.
1: Det var Paul McCartney.
2: Det var det.
1: Ja, det er nydelig altså.
2: Ja.
1: Hva slags forhold har du til Sir Paul McCartney?
2: Jeg har jo hørt en del på Beatles.
1: Ja.
2: Har jo det, og så har han jo to duetter med Michael Jackson da, som hører mye på.
1: Tross alt, som jo vi spiller en god del her på Piotet.
2: Mm.
1: Liker du Paul McCartney best fra Beatles-tida, eller litt mer som soloartist og som duettpartner?
2: Begge deler, kanskje.
1: Ja, en sånn god blanding.
2: Ja.
1: Ja, men det er godt å høre. Du, gratulerer ukevinner. Du får et halvtårsabonnement på Viaplay Total på e-post, Emilie.
2: Herlig, tusen takk.
1: Bare hyggelig. Hva er planene for helgen, Emilie?
2: Jeg tror kanskje det blir en liten bytur i morgen. Ut og spise lunsj og shoppe litt.
1: Koselig, det høres veldig bra ut. Er det brunch på gang?
2: Ja, det kan jo ikke bli det.
1: Fort det på en lørdag, er det ikke det?
2: Ja da.
1: Da får du kose deg masse, Emilie, og ha en riktig god helg.
2: Takk, det stemmer det.
1: Takk skal du ha. Ha det.
2: Ha det.

0: trykket i dusjen helt borte, da.
1: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
2: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
8: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
7: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
8: Nei, men toget kommer jo nå.
7: Jeg rekker det.
8: Oi, du rakk det.
7: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
9: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
10: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
9: Og en vannskade i dag.
10: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går. Gjensidige består.